la la la la hop la hop la ha la la la la hop la hop la ha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Trio hop to la hop to la ha la la la la di di di di di di di di di di di di di hop to la ha. Trio hop to la ha. Trio hop to la hop to la ha la la la la la la di di di di di.